بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ

0: تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
1: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے. پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں.

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا کے دامن میں ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

0: آمین.
1: پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے. اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا, وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے. بس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی, اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے.

0: يعلمون
1: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں جیسا آدمی ہے جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے

0: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.
1: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے. زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر. فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا. پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے.

0: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
1: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کو داستانیں بنا کر چھوڑتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، کہنے لگے کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں.

تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔

اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: يعملون
1: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھیں گے آج مت چلاؤ تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے ان سے سرکشی کرتے گویا ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے
0: ام یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون ولو اتبع

کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ

اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور یہ عاجزی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟

قیامت جی نشانی آئے جو سندھ میں رت جی راند کھیڈن کے سندھ جی فکر تھی رہی آئے پیپلز پارٹی اگوان قادر مندوکھیل جو ایم کے ایم اگوان جی پریس کانفرنس تے رد عمل پیپلز پارٹی اگوان قادر مندوکھیل چیو تا کا بھی سیاسی پارٹی پانچ مفادن لائے سندھ جی وحدت کے نشانو نتھی بنائے سکے سندھ جو عام اگی اڑن نارن کے دفن کرے نفرت کے تقسیم جی سیاست رد کر چکی آئے جے کی مانو پانچ تک ماں کاؤنسلر بھی نتھا تھی سکن اوے وری سندھ جی عوام جو فکر کرے رہا ہیں ہنن کے کراچی جی مانن سا نائے رہنو تا سندھ بلوچستان سرحد تے ونی رہن قومی عوامی تحریک جے سربراہ ایاز لطیف پلی جے این سی سی آئے کے سوالن جا جواب ای میل ذریعے امانے چھڈیا ایاز لطیف پلی جے چیو تا ادارے طرفاں جے تقریر یا سوشل میڈیا گال بول کے انکوائری جو بنیاد بنائے ویو ہے ان بابت بنیادی تفصیل فراہم نائن کیا ہوا ان جی مکمل ان ایڈٹ تھیل ریکارڈنگ ٹرانسکرپٹ لنک اکاؤنٹ بین لاگاپل تفصیلن کا آگاہ کیا پی وجے موجودہ انکوائری حسائن خاموش کرائن کی کوشش ہے جواب میں لکھو تو اظہار رائے سیاسی سوچ کی جی آزادی بنیادی حقن جو حصہ ہے کئی سوچ یا موقف کے رگو ریاست مخالف قرار دئی شہرن خلاف بے بنیاد یا فضول کارروائی کرن بنیادی حقن کے نقصان پہنچائن سکے تو

بلوچستان کے ضلع کھاران میں سیکورٹی فورس جو کامیاب آپریشن، ست دہشت گرد مار جی ویا۔ سیکورٹی ذریعے موجب رد الفتن 3 تحت سیکورٹی فورس کھاران کے علاقے لجیے میں آپریشن کیا ہو۔ کاروائی دوران فتن الخارج کے ست دہشت گرد جن بیڑا صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور گھرو وزیر محسن نقوی پاراں سیکورٹی فورس کے کامیاب کاروائی سے بھیٹا پیش۔ بہادر بلوچن جو دہشت گردی سے کو بھی تعلق نہ ہے۔ فتنۃ الہندوستان دہشت گرد جیلن میں لکی ویٹھلا ہیں، جتاں اچھی عام شہرن عورتوں اور بارن کے نشانوں بنائے رہا ہیں۔ کوٹیا میں بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر، صوبائی وزیر بین جی پریس کانفرنس، مینا مجید بلوچ، راہیلا حمید بین تو بلوچستان میں کن کے بھی امن خراب کرنے کی اجازت نہ ڈنی وی۔ دہشت گرد بلوچستان بلوچ عوام جا خیر خواہ نہ تھا سکن۔ گھرن میں گھری عورتوں کے قتل کرن کیڑی بلوچ روایت ہے۔ نوشکی میں بی ایل اے کے دہشت گردن بن عورتوں کے شہید کیا، کہیں جو بھی مذمتی بیان نہ آیا۔ اسما جتک انصاف کے ڈیاریندی بلوچستان میں تھندڑ دہشت گردی۔ کوٹڑی میں جسکم بشیر خان پارا سندھ کے ورانگے کی سازش، سندھو دریاہ تے جلال پور کینال سمیت مختلف کینالن ڈیم ٹھائن خلاف ڈاکٹر نیاز کالانی بین کی اگوانی میں 3 کلومیٹر پیادل مارچ کرے ریلی کڈی وئی۔ ان موقع تے ڈاکٹر نیاز کالانی چیو تو سندھ جو تیل، گیس، کوئلو بیا وسیلہ اگئی پھریا پیا ونجن، ہاں سندھ کے وحدت خلاف سازشوں شروع تھی ویئیں ہیں۔ سندھی مانو پانچ دھرتی کے ورانگے کی گال بھی بدھن لائے تیار نہ۔ سندھو دریاہ میں آئی سی سی کی منظوری کے سوائے جلال پور کینال کڈی پی وجے، اڑی زبردستی آبی جارت کئی بھی صورت میں قبول نہ کرداسی۔

0: तंगवाणीअ जे डेरा सरकी थाणे जे हद में जवाबदार पंहिंजे ज़ाल खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। ॻोठ ताहिर ख़ान खोसो में 40 सालनि जी नेमत खातून ज़ाल अब्दुल सतार खोसो जे घर मां गोलियूं लॻल लाश हथ कयो वियो। पुलिस क़तल जे इल्ज़ाम हेठि औरत जे मुड़ुसु अब्दुल सतार खोसो खे गिरफ़्तार करे वरितो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में टे जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
2: गाला सारियुनि जी जान हारीअ जी शान जदीद फार्मूला सां तयार करे सुंडियुन ते सघा।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: अक्सर वालदैन ही सवाल कंदा आयन त असां जॾहिं हिक दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीअ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
5: सिंध के माथे का झूमर
6: DFM 88 नेटवर्क
7: सिंध की आवाज।
8: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर DFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة। हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, हम सब एक लाइन में लगे हुए हैं और जन्नत में जाने के मुंतजर हैं। आप यूं समझे कि जैसे आप किसी बस पे चढ़ना चाहते हैं या किसी जहाज पे चढ़ना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा फिक्र किस बात की होती है उस वक्त आपको? एयरपोर्ट जाते हुए किस बात की परेशानी होती? टिकट है, रखा हुआ भी हो तो एक दफा जरूर रास्ते में चेक करते हैं, वरना क्या होता है, वो आपको आगे जाने ही नहीं देते। जहां पासपोर्ट की जरूरत होती है वहां पासपोर्ट देखा जाता है। आपने वीजा ही नहीं लिया, आप यहां कैसे जा रहे हैं, वरना हर कोई ना चल पड़े। तो इसी तरह आप यूं समझे कि हश्र का मैदान है, एक तरफ जन्नत और एक तरफ जहन्नम है। उस तपती धूप और उस मुसीबत ज्यादा वक्त में हर शख्स ये चाहेगा कि जन्नत में जाके पनाह ले, लेकिन जन्नत के दरवाजे पे तो दारोगे हैं, उस तक पहुंचने के लिए तो बीच में पुल सरात है जिस पर से हर एक को गुजरना है। जैसे सूरत मरियम की आयत नंबर 71 है, वो इम मिनकुम मिल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को उस पर वारिद होना है। वो तो जो लोग अहल नहीं होंगे वो उस पुल पर से ही नीचे गिरा दिए जाएंगे, वो तो आगे तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। पुल भी पार करेंगे, आगे एक और पुल होगा, एक और जगह होगी जहां खड़े होकर आपस के हुकूक लिबाद का हिसाब किताब देना होगा। कदूरतें नफरतें सारी धो के फिर अंदर जाने की इजाजत होगी। अला इन सिलअतल्लाही गालिया, अला इन सिलअतल्लाही अलजन्ना। सुनो, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है। सुनो, अल्लाह का सौदा जन्नत है, वो सस्ता नहीं है। वो सिर्फ तमन्नाओं और आरजुओं से नहीं मिला करता, वो तो बहुत आलीशान जगह है जिसके बारे में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। किसी आंख ने ऐसा मंजर देखा ही नहीं जिसमें एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और माफिया से बेहतर है, जो हमेशा हमेशा की जगह है। ये कैसे हो सकता है कि वो महज बातों से मिल जाए, महज ख्यालात से मिल जाए, महज तमन्ना और ख्वाहिशात से मिल जाए और उसके लिए कोई मेहनत ना हो, कोई कोशिश ना हो? अगर एक क्लब में जाने के लिए आपको मखसूस तरीके से ड्रेसअप होने की जरूरत है, तो अल्लाह की जन्नत में बगैर किसी तमीज के और बगैर किसी सलीके और बगैर किसी अदब आदाब के ऐसे ही चले जाएंगे? نہ ہمارے اندر اسلامی اخلاق اور آداب. یہ دنیا تو کیا ہے, ایک تربیت گاہ, امتحان گاہ, ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کتنوں نے وہ ادب, آداب, تمیز, سلیقہ, مینر سیکھ لیے وہاں جا کے رہنے کے. اگر وہ اخلاق ہی نہیں ابھی اندر آیا تو تم وہاں کے سٹیزن کیسے قرار پاؤ گے؟ کسی بھی ملک کی سٹیزن شپ لینے کے لیے آپ کو ایک حلف دینا پڑتا نا, ہاتھ اٹھا کے آپ کو وفاداری کا عہد کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس کے آئین کے وفادار ہیں, اس کے جھنڈے کے وفادار ہیں اور اس کے قانون کے وفادار ہیں, اور ہر چیز سے بڑھ کر اس کو ترجیح دیں گے جب آپ کو سٹیزن شپ دیتے ہیں. اور اگر آپ اس کی کسی کلاس سے انکار کریں تو آپ وہاں کے اہل نہیں, آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. جن لوگوں کا کبھی کوئی ویزا ریفیوز ہوا ہو, یا جن لوگوں کو کبھی کوئی نیشنلٹی ریفیوز ہوئی ہو, یا جن لوگوں کو کبھی نوکری سے انکار کیا گیا ہو, وہ سب سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیسی جان اٹکی بھی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جس کی طلب کے آپ خواہش مند ہوں, شوقین ہوں, عین اس وقت کے جب آپ کو ملنے کا ڈیسیژن ہونے والا ہو آپ کو ریفیوز کر دیا جائے, تو جہاں ایک طرف انسلٹ ہوتی ہے وہاں محرومی کا احساس, اور پھر سینس آف لاس کے علاوہ جنت سے محرومی کے بعد تو پھر صرف جہنم ہی رہنے کی جگہ رہ جاتی ہے. پھر تو کوئی اور جگہ بھی نہیں کہ جہاں جا کے سر چھپائیں گے. اور پھر کسی بھی چیز کا پانے والا طلبگار سو نہیں سکتا, آرام نہیں کر سکتا, بے خوف نہیں ہو سکتا, اس کو تو ہر روز ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی منزل کو پا نہیں لیتا. دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہی آپ کو ملنا ہو, مثلا کسی کی شادی کی تاریخ ہی طے ہو گئی ہو, تو ایک ایک دن گن کے گزارتا ہے کہ ہائے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ کینسل ہو جائے. کوئی بھی اہم چیز آپ کو مل رہی ہو کتنا خوف ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ صبح طلوع ضرور ہو جائے, رات کو نیند نہیں آتی کہ ایسا نہ ہو کہ سویر طلوع نہ ہو سکے, رات لمبی نظر آنے لگتی ہے. تو جو جنت کے طلبگار ہوں, جنت کے شوقین ہوں, وہ ایسے ہی بے خبر سوتے رہیں, ان کو کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے والے نہ ہوں, وہ اپنے وعدے پورے کرنے والے نہ ہوں, وہ اپنے فرائض سے کوتاہی کرنے والے ہوں, یہ نہیں ہوا کرتا. ہم کیا سوچ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا سوچ کے جھوٹ بول دیتے ہیں؟ کیا سوچ کے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا سوچ کے اپنی کمٹمنٹ کو نہیں نبھاتے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری صرف زبانی باتوں سے راضی ہو جائیں گے؟ سورۃ العنکبوت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا, ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا, صرف کلمہ پڑھ لینا اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ جنت ہماری ہو گئی اور اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, تو یہ محض تمہارا خیال ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے. تم نے اگر کہیں کوئی کوتاہی کی, کوئی شک پوری نہ کی, تو پھر سوچ لینا کہ ہوتا ہے کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں, وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ ہے عظیم الشان کامیابی. تم کہاں بھولے ہوئے ہو, کن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہو؟ کامیابی تو یہ ہے, یعنی حقیر سے حقیر معمولی چیزوں کی خریداری کے لیے ہم مرتے پڑتے, جان گھلاتے, کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتے ہیں. لیکن جنت کا سودا گھر بیٹھ کے ہی ہو جائے گا بغیر کسی کوشش کی. آج دنیا کا کوئی بھی سودا کرنے والا, دنیا کی کوئی بھی تجارت کرنے والا اپنے سودوں کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہوتا ہے. یہ جب آتا ہے نا, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, تو سٹاک مارکیٹ کا سین میرے سامنے آ جاتا ہے کہ لوگ کس طرح اچھل کود رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جب انہیں کوئی نفع مل رہا ہوتا ہے یا ان کی مرضی کا سودا ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا کہ جنت کی کرنسی کیا ہے. مثلا اگر آپ کسی بھی بازار میں جاتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ کرنسی نہ ہو آپ چیز نہیں خرید سکتے. مثلا آپ کی جیب میں ڈالرز بھی ہوں لیکن اگر قیمت آپ کو روپوں میں پے کرنی ہے تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ روپے نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کا سودا ہی نہ طے پائے, آپ وہ چیز خرید ہی نہ سکیں. یعنی یہاں تو چلیں پھر بھی دکاندار ڈالرز کے لالچ میں وہ ڈالر لے لیں گے آپ سے, لیکن کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا روپیہ وصول بھی کر لے کسی چیز کو بیچنے کے لیے جو اس کی مطلوبہ کرنسی میں نہ مل رہا اس کو. لیکن ہم آج تک یہی نہیں جان پائے, یہی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے ہاں کس کرنسی کی ضرورت ہے اور کیا وہ ہم نے تیار بھی کر رکھی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور تیار کر رہے ہیں جو وہاں چلے گی نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سامان یا مال دیکھا نہیں ہوتا, لیکن ڈیلر کے اوپر اعتماد کر کے آپ کروڑوں لگا دیتے ہیں, مگر اللہ پہ ہمارا اعتماد کیا اس کے برابر بھی ہے کہ ہم اس کے وعدے پہ یقین کر کے, جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہے. اور اس تجارت کے کرنے والوں کی پھر صفات کیا ہے, ان کے اوصاف کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے؟ التائبون, توبہ کرنے والے, بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال انسان کمزور ہے, سودا کرنے کے باوجود, عہد معاہدہ کرنے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی خلاف ورزی ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان اور رحیم ہے اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک دفعہ اگر کوئی اس سودے کے خلاف بات کی تو اسی وقت میں ڈیل کینسل کر دوں گا, نہیں, میں تمہیں پھر مہلت دیتا ہوں, پھر مہلت دیتا ہوں کہ تم اگر ذرا بھی دائیں بائیں ہو تو فوراً اپنے ٹریک پہ آ جاؤ, فوراً اپنے عہد کو نبھاؤ. التائبون, فوراً پلٹو. جنت کے خریدار تو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استغفروا ربکم ثم توبوا الی واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ مئۃ مرہ. لوگو, اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. اللہ کی قسم, میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں دن میں 100 بار. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد اگر نیکی ہو جائے تو اس غلطی کو مٹا دیا جاتا ہے, لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر شعور کے ساتھ جب تک توبہ نہ کی جائے, انسان پلٹ نہ آئے, اس وقت تک بات نہیں بنتی. العابدون, عبادت گزار, اور عبادت میں ساری زندگی کی اطاعت شامل ہے. اور کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو توبہ کے ساتھ ہی پھر عبادت ضروری ہے. صرف زبانی استغفار کافی نہیں, اس کے بعد صدقہ خیرات کرنا, نفل پڑھنا یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ضروری ہے, تاکہ جو نقصان ہم نے کیا اپنے اس معاہدے میں اس کو فوری طور پر درست کر لیا جائے, اس کو پورا کر لیا جائے. پھر اور کیا شرط ہے اس سودے کی؟ الحامدون, حمد و ثنا کرنے والے, شکر گزار لوگ, اللہ کا ذکر اور شکر کرنے والے, ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے. وہ صرف اپنی نمازوں کو ہی کافی نہیں سمجھتے, وہ عبادت صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں سمجھتے, بلکہ ان کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے. وہ تو ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, الحامدون ہوتے ہیں. اور پھر صرف جسمانی عبادت اور زبانی شکر ہی نہیں کرتے, بلکہ السائحون, سیاحت کرنے والے ہیں, زمین میں گردش کرنے والے ہیں. اور یہ سیاحت ان کی محض انٹرٹینمنٹ کی خاطر نہیں ہوتی, محض دنیا میں گھومنا پھرنا نہیں, کیونکہ ساحہ یسیحو کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنا پھرنا. اور یہاں صرف لغوی سیاحت نہیں بلکہ اصطلاحی سیاحت مراد ہے. ان کی سیاحت برائے طلب علم ہوتی ہے, برائے ہجرت ہوتی ہے، برائے جہاد ہوتی ہے، آثار قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو اللہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ترک دنیا کے لیے سیاحت نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں درستگی پیدا کرنے کے لیے سیاحت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سیاحت اختیار کرنے کی اجازت مانگی اور اس سے مراد اس کی کیا تھی کہ میں دنیا چھوڑ کر کسی جنگل میں جا بیٹھوں اور جنگلوں میں گھوموں پھروں، تو آپ نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، جنگ کے لیے، قتال کے لیے، جہاں جس حال میں جو ضرورت ہو، اور اس میں صرف مرد نہیں۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں سائحات کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ السائحون، وہ زمین سے جم کے ٹک کے بیٹھ جانے والے نہیں، وہ ہر دم متحرک لوگ ہیں، وہ بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ کوشش کرنے والے ہیں، وہ دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے کہ ایک ہی جگہ جم کر رہ جائیں۔ یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں، خواہ طلب علم ہو، خواہ تبلیغ ہو، تعلیم ہو، جہاد ہو، قتال ہو، ہجرت ہو، یہ سب انسان سے کیا مانگتا ہے؟ حرکت، اور اسی حرکت میں برکت ہے۔ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے صرف چند کام کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، وہ ہر دم اور کی جستجو میں، بہتر سے بہتر کی جستجو میں آگے بڑھتے ہیں۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے۔ پیچھے العابدون کی جہاں بات ہوئی تو اس سے مراد تھے تمام عبادتوں کے کرنے والے، لیکن ان تمام عبادتوں میں خاص طور پر نمازوں کی کثرت والے، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، جھکنے والے۔ کیونکہ نماز کیا ہے؟ دن میں 5 دفعہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میری عقل کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اور جہاں تک سجدوں کی کثرت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ان ابی فراس ربیعۃ بن کعب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، ومن اہل صفتی، یہ اہل صفہ میں سے تھے، قالا کہتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گزارا کرتا تھا، فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، تو میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی وغیرہ لے کر آتا، آپ کی ضرورت کا پانی لے کر آتا۔ تو اسی طرح ایک دن جب میں آپ کے پاس آپ کی ضرورت کے لیے پانی لے کر آیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، سلنی، مجھ سے کچھ مانگو، فقلت، تو میں نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، فقال اوغیر ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تمہاری تمنا ہے، کچھ اور مانگو، قال ہو ذاک، کہنے لگا، میری تو بس یہی تمنا ہے، میں تو جنت کا سوداگر تھا نا، ہماری طرح تھوڑی تھا کہ آپ فلاں جاگیر میرے نام لگوا دیجئے، ہر چیز تو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو حکم دیں گے مل جائے گا مجھ کو۔ اور صرف جنت بھی نہیں مانگی، صرف جنت کا سودا بھی نہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جیسے یہاں رہ رہا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم میری خدمت کرتے ہو، میرا پلو پکڑا ہوا ہے تم نے، تو میرے ساتھ ہی جنت میں جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کرو اپنی ذات پر سجدوں کی کثرت سے، یعنی اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرنی ہوگی۔ تو جو لوگ فرائض بھی پورے نہ کریں، جن کے فرائض میں بھی کمی ہو، وہ سجدوں کی کثرت کہاں سے لے کر جائیں گے؟ جو فرض نماز تک میں کوتاہی کرتے ہوں، پھر وہ باقی سب کچھ کہاں سے کریں گے؟ الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے۔ جنت میں جانے والوں کے لیے ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، اس معاہدے کی ایک اہم کلاز ہے، کیا؟ کہ صرف اپنی ذاتی زندگی کی حد تک ہی عبادت گزار اور شکر گزار اور رکوع سجدے کرنے والے نہ ہو، بلکہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو، صرف اپنی خیر نہیں دوسروں کی بھی بھلائی چاہنے والے ہو۔ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس سے پیچھے بھی کئی دفعہ آپ نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی بات پڑھی، اور اس میں نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ خواتین کا کردار بھی پڑھا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہاں پھر دوبارہ سے تاکید آ گئی کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو خیر کی طرف بلاؤ، اگر ایسا نہ کیا تو تمہارا اپنا بھی نیکی پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ایک کنجی ہے خود کو معروف میں قید کرنے کی اور منکر سے آزاد کرنے کی، اور پھر والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ گویا آیت کا اختتام کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ ہوا جو پورے کام کو کور کرنے والا ہے، یعنی ہر کام میں اللہ کی حدود کے نگہبان، اسی طرح جیسے ایک باغ کا نگہبان، جیسے باغ کے لیے باغبان، ایسے ہی یہ جنت میں جانے والے اللہ کے دین کے اور اللہ کی اطاعت کے سارے کاموں کے نگہبان ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی معاملے میں پھر حد سے نہیں بڑھتے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے اس سودے کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ مومنوں کے لیے بشارت ہے، کس بات کی بشارت ہے؟ کہ اگر تم نے اپنی یہ شرائط پوری کر دی تو تمہارے لیے بھی پھر جنت کا وعدہ پکا پکا ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھیے کہ اس میں سے کتنی شرائط آپ پوری کرتے ہیں۔ ہم جانا تو جنت میں چاہتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کی طرف توجہ ہی نہیں، عبادتیں طریقہ ہی معلوم نہیں، بات بات پہ شکوے ہیں بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی۔ دنیا کے کاموں کے لیے گھروں سے نکلے تو نکلے، خواہ پوری دنیا گھوم آئے، لیکن اللہ کے دین کے لیے سیاحت، خواہ سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا پھیلانے کے لیے، اس کا تو ہمیں تصور ہی نہیں۔ پھر رکوع سجدوں کی کثرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے، فوراً نماز کی طرف پلٹتے، اور ہم تو اپنے استخارے بھی اوروں سے کرواتے۔ اور پھر صرف اپنی ذات تک نیکیوں کو رکھنے والے نہیں، دوسروں تک بھی لے کے جانے والے، اور اپنے دین کی ساری حدود کی، ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والے۔ حافظون لحدود اللہ، کہاں کہاں حد ہے، کہاں تک میری لمٹ ہے، کہاں تک مجھے جانے کی اجازت ہے۔ والحافظون لحدود اللہ میں میری لمٹس کیا ہیں، اور پھر صرف لمٹس کا ہی نہیں معلوم ہونا، بلکہ جیسے باغ کی باؤنڈری وال کیوں بنائی جاتی ہے، تاکہ باغ کی حفاظت ہو سکے، تو ایسے سارے کاموں سے بچنا مراد ہے یہاں، جس سے اس معاہدے میں کوئی خلل آئے، دین کو کوئی نقصان پہنچے۔ حدود سے مراد کیا ہے؟ وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا یا اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ان سب کی حفاظت لازم ہے۔ کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو گنوا دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یا نیکی کے پردے میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، یا نیکی کی آڑ میں نیکی نہیں کر رہے ہوتے۔ حدود کو نہ جاننا تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص ڈرائیونگ کی ٹریننگ لیے بغیر گاڑی لے کے سڑک پہ آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا جو یہاں نکلتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ٹینڈر منگوائے جاتے ہیں کسی سودے سے پہلے، اور لوگ اپنے سیمپل پیش کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کے، تو جو پروڈکٹ جو ہے وہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو تو اس سودے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یا اس شخص کو چانس نہیں دیا جاتا۔ تو ہم جو جنت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری شخصیت کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو وہاں مطلوب ہیں؟ چند چیزوں کی طرف میں پھر سے توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی۔ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پھر اس سودے کی شرائط ہم نے پڑھی، اور پھر وہ شرائط یا وہ جو کوالٹیز ہیں جن کا ہونا ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے۔ تو میں تھوڑا سا اس اینگل سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، عمل کتنا ہے ہمارا؟ اور عمل کرنے کے لیے عمل کا طریقہ آنا چاہیے. تو آج میں ایسا لائحہ عمل اپنے اور آپ کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں جو پریکٹیکلی یہ کام ہم سے کروا دے تاکہ ہمارے سودے میں خلل نہ آئے، اور پھر ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کیا ہم یہ شرائط نبھا رہے ہیں. تو ہمیں ان شرائط کو نبھانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ چند ایک پوائنٹس یاد دہانی کے لیے اپنے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، اپنی چیک لسٹ بنا لیں گے انشاءاللہ، تاکہ پھر اس پر عمل ہو سکے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو راہ چنی ہے وہ درست ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پھر جنت کی خریداری کا مرحلہ آتا ہے. اس سے پہلے تو ہم جنت کے خریدار بھی نہیں بنتے، وہ ہماری پرائیورٹیز میں سے ہی نہیں، وہ ہماری سوچوں میں سے ہی نہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. یعنی آپ خود سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی شعوری طور پر سوچا ہو کہ ہمیں جان اور مال دے کر جنت چاہیے. اس سے پہلے تو ہم کس طرح جنت کے خریدار تھے؟ فری میں، مفت میں، آرزوؤں میں، تمنا اور خواہشات کے بل پر. پتھر پہ لکیر اور پانی پہ لکیر کی بات بھی آپ نے سن رکھی ہوگی. تو جو انسان پتھر پہ لکیر جیسا فیصلہ کرتا ہے، پھر وہ کوئی بھی ایسا ڈیسیژن لینے میں شیکی نہیں ہوتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے مال اور جان دے کر، کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اگر مضبوط بنیاد نہیں تو کسی بھی شخص کی بات آپ کو فوراً اپنے سودے سے پھیر دے گی. کئی سودے آپ کر کے پھر جاتے ہیں نا، پھر آپ پھریں گے نہیں اس سودے سے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بیچنے والی چیز ہو اور ہم اس کو بیچے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ ریڑھی پر آپ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فروٹ پڑے ہوتے ہیں، تو جو مالک ہوتا ہے اس کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ جلدی سے بک جائے تاکہ مجھے فائدہ ہو. اگر یہ میں نے بیچی نہیں تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گی. چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سوچ لیں کہ ہم نے اگر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کو نہیں دی، کہاں بچا کے لے جائیں گے؟ کہاں جائے گی؟ بولیے، کہیں بچا کے سنبھال کے رکھ لیں گے اس کو؟ جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دینی ہی پڑیں گی یا آپ سے لے لی جائیں گی. تو بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ یوں ہی لے لی جائیں آپ کیا کریں؟ خوشی سے بیچ ڈالیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں اور کبھی فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت اچھی قیمت مل سکتی ہوتی. تو اس وقت وہ بہت حسرت کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن نہیں کرتے اپنے مال اور جان کے بارے میں تو کیا ہوگا؟ کیا ممکنہ صورت ہو سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی حسرت و یاس کی، اور کل قیامت کے دن بیٹھ کے ہم پھر سوچیں گے کاش میں اس کو اس جگہ لگا کے آتی کہ جس کا بدلہ آج وہ مجھے ملتا جو فلاں اور فلاں کو مل رہا ہے. وہ کتنے عقل مند تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور میں نے اس کو بچا کے کیا نقصان کیا. آج جس کوشش کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، آج جس کام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ سوچ کے کون اتنا انتظار کرے کہ 10 سال بعد یہ چیز ہمارے سامنے نفع کی شکل میں آئے، تو ہم اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس وقت انسان پچھتاتا ہے کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں اپنا ڈیسیژن

0: اس سے ہم یہ سودا کر رہے ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہیں بھی اسی کی، اور وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ میری دی ہوئی چیزوں کو دوبارہ مجھے دے کر اس سے بڑی چیز لے لو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہی کافی. جب بھی کوئی بزنس کا نیا چانس ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں پرکھ کر کے کتنے فیصد نفع ہوگا، کتنا پروفٹ ملے گا، اور عموماً وہاں لگاتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ نفع ہو. لیکن پھر بھی کچھ یقینی بات نہیں ہوتی. دنیا میں کسی بھی سودے پر کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سودا کرتا ہے انسان تو پھر 100% منافع ہے، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم کسی اسکیم میں لگاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے بہتر کوئی اسکیم آ جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم یہ سودا کرتے ہیں تو اس سے بہتر اسکیم تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب کسی انسان کے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی انسان کو کچھ دیتے ہیں تو اس پر پھر بھی اعتماد کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں منافع مل جائے گا. لیکن اللہ کے ساتھ یہ سودا کرتے ہوئے ہمیں یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یقین ہوتا تو پیچھے نہ رہتے. یقین نہیں ہے ہم کو کہ اس کا وعدہ سچا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرمائے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے وعدہ بھی کس کا سچا ہوگا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مان جانے والوں کو خوشخبری، سودا کر لینے والوں کے لیے بشارتیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے. ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
2: ہر چپا ہر گوشا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

عادت صوبے نبر کراچی جے عوام واپار امن خوشحالی کے یرغمال بنائن جی گال پئی کرے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ چیو ہے تو خالد مقبول صدیقی جی پریس کانفرنس میں واضح ہے تو یہ سخت ذہنی دباؤ جو شکار ہے جن جو علاج رگو صحت والے وفاقی وزیر وٹ ہے ایم کیو ایم وارن جی سیاسی اقلائب سیاسی بے وسی کی عکاسی کرے تھی سید غنی جو چوڑ ہے تو سندھ جو عوام توڑے سیاسی پارٹیوں متفق ہیں تو سندھ میں کو بھی نو صوبو نہ ٹھہن گرجے ایک بے تھی گولیوں وسائیں دڑ جو سندھ کے عوام کے ورہن کی سازش پہ کرنے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اکثر مان جو سوال ہوں اسا کے سیں پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی دینی ونی تے جو اسا وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اسا جی ایریا ہائی رسک کا اوورال پورو صوبو پورو پاکستان تے جے کرے تہا کے ویکسین جے لائے عمر جی حد

ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, ساری باتیں کریں گے آپ سے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا, اور اس گانے کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے آگے چل کے ہم کیا کر رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آخر میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے جی, اور آپ لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں میسیجز کامنٹس اور کالس کے تھرو. سو میسیجز آپ لوگوں کے بہت سارے مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا سیگمنٹ بھی ہے جی بولو تو مانے. ٹھیک ہے جی, تو بولو تو مانے میں آپ لوگ کریں گے یہ کہ ٹنگ ٹوسٹر کہہ کے دکھائیں گے. اچھا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مجھے میسیجز اور کامنٹس بھی ریسیو ہوتے جا رہے ہیں, تو وداؤٹ اینی ڈیلے ان تمام کامنٹس اور میسیجز کی طرف چلتے ہیں جو کہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں ہمارا. ٹھیک ہے, تو میں سوچ رہی تھی کہ میں ساتھ ساتھ ایک اچھا سا گانا بھی پلے کر لوں, اور جب میں اچھے سے گانے کی طرف دیکھتی ہوں تو میرے پاس بہت سارے اچھے اچھے گانے آ جاتے ہیں, اور میں سوچتی ہوں کہ اس میں سے میں کون سا پلے کروں. سو ہم ایک اچھا سا گانا پلے کریں گے, اور وہ جو اچھا سا گانا ہوگا وہ ہوگا یہ والا. سو

ہمارے ساتھ آگے چلیں گے. اچھا ہمیں میسیجز بہت سارے لوگوں نے کر دیے ہیں, ہمیں میسج کر دیا ہے جی اللہ رکھیو میمن نے, اللہ رکھیو میمن کہتے ہیں کہ جی اور میری بیٹی خورشید علی ثناء اللہ عطا اللہ علی ہندو علی شیر اور محمد حسین میمن اور کیوٹ بیٹی فاطمہ بتول اینڈ سعیدہ بتول فرام لاڑکانہ صدرا مسکان کو سلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں شو بہت اچھا ہے, انجوائے کر رہی ہیں, سو پلیز مرید عباس کا سانگ پلے کر دیں. اوکے ٹھیک ہے, مرید عباس کا سانگ سرچ کرنا پڑے گا. اچھا ہمیشہ کی طرح صفدر بلوچ ہمیں میسج کر رہے ہیں, صفدر بلوچ لکھتے ہیں کہ شو بہت اچھا ہے اور آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت اچھی ہے.

بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان موجب 28 مہینن دوران وفاقی حکومت کی مقامی قرضن میں 16,760 ارب پرڈیہی قرض میں 2,066 ارب روپئے کی بات تھی جون 2024 تائیں وفاقی حکومت جو مجموعی قرض 83,642 ارب روپئے تائیں پہنچی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھریل دفاعی معاہدے کی آجیاں کرے چری. ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو کھیس یہ ڈسی خوشی تھی ہے تو پاکستان سعودی عرب ترکیہ پارا دفاعی معاہدے تے سہیوں کیوں ہیں. دفاعی معاہدوں ظاہر کرے تو وچ اوبر متحد تھی رہو ہے یہ ملک اثرائتی نمونے پہنچے دفاع کرن کے قابل ہوں. پاکستان ترکیہ سعودی عرب پارا 7 اگست کے مکے دفاعی معاہدے تے سہیوں کیوں ہوں جن تحت کئی ایک ملک تے حملوں ٹنی ملکن تے حملوں سمجھو ہو. امریکی صدر کے مکے دفاعی معاہدے کی حمایت تے وزیر اعظم پارا ٹرمپ کی واکھان. وزیر اعظم شہباز شریف ہے تو مکے گڑیل دفاعی معاہدے تے امریکی صدر کے لفظن کی واکھان کیا تو سعودی عرب میں ترکی سے گڈی پاکستان پہنچوں خطے جو دفاع یقینی بنانے میں کردار ادا کر رہا. دکھن ایشیا میں ایٹمی تباہی جو خطرہ اتارن تے ٹرمپ کے بھیٹا پیش کیا تو امن عوام کی روشن مستقبل ضروری ہے بنیادی شرط ہے. سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان خلاف کاروائیں جاری. دہشت گرد مار جی ویا سیکیورٹی. امریکی صدر جو ڈکھن کوریا سان فوجی مشقوں محدود کرن جو اعلان. امریکی صدر جو کم جونگ سان سٹن لاگاپن سبب گڑیل فوجی مشقن میں گھٹتائی چاہیا تو ٹرمپ دفاع وارے وزیر کے ڈکھن سان کوریا سان مشقوں محدود کرن لائے ہدایت دے چھڑی. پارلیمنٹ اغوان کے مشاورت اجلاس اج قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار آیا صادق کی صدارت ہیٹ ترجمان. قومی اسمبلی جو چون ہے تو قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار آیا صادق اجلاس اج 4 وگے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے. اجلاس میں قومی اسمبلی کے 30 ایجنڈا پارلیمنٹ کاروائی بابت مشاورت کی ویسی. گھرو وزارت کے ماتحت سمورن سربراہن جو گھرو وزیر محسن نقوی کی صدارت ہٹ اجلاس. گھرو وزارت کے ادارن کی کارکردگی بہتر بنانا ہے گڑیل رابطہ مضبوط کرنے تے غور. محسن نقوی ہے تو گھرو وزارت جو کم بین وزارتن کا مختلف ہے غیر معمولی ہے. سبنی ادارن کے گھربل وسیلہ ڈینداسی گڈجی ایک بے کے سپورٹ کرداسی. سبنی ادارن جا سربراہ ڈیٹا سائبر سیکورٹی تے اثرائتا گڑیل قدم یقینی بنا.

خیبر میں ڈاکٹرن جی مبینہ غفلت سبب حاملہ عورت بار سمیت فوت وارسن ہے شہر جو احتجاج جاری ہے اسپتال اندر پرائمری اسکول کی ٹیچر ہلا بانو ماچی ڈاکٹرن جی غفلت سبب حیاتی ونائے بیٹھی عورت کے مڑس مورم ماچی جو چوڑا ہے تو گھر والی مسلسل تکلیف جو جاہوں کندی رہی پر اسپتال میں درست علاج نہ کیا اسپتال انتظامیہ ذمہ وار ڈاکٹر نے عملے خلاف کاروائی کر انصاف لیا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی ایف ایم 88 کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: ہندوستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.

وقت حالتوں آئیں واقعہ مسلسل تبدیل ہی دار رہن تھا. مستقل ہو جائے تھی صرف تبدیلی. ہر پل تبدیل ہی لڑ واقعن جا نواں پہلو وسیع آئیں گہرو نقطہ نظر صرف انسائٹ وتھ ناظرہ میر صاحب.

قومی سیاست جو بیڑو، وفاق جو ساحل، قومی دھارا، ملکی معیشت جو گھمندر پھرندر پھیتھو، صوبائی اسمبلین کھاں آلہ ایوانن تائیں پاور کوریڈور میں چھا فیصلہ تھی رہا ہے۔ اساں جی زراعت، صنعت، اساں جی افرادی قوت، اساں ٹھائنداسی مضبوط پاکستان۔ اقتصادی بحرانن جی آڑ میں جنم وٹھی رہا آہن معاشی ترقی جا خواب۔ سیاستدانن جی چال چھا ہے؟ بیوروکریسی جو حال چھا ہے؟ چھا عالمی منظرنامو تبدیل تھی رہا ہے؟ جڑے خبروں سرخیوں بڑھجی ویندیوں آہن، تبصرن آئیں تجزین ماں نکرندا آہن سوچ جا نواں رخ۔ ایک عام پاکستانی جے سوال جو اساں بنجداسی آواز۔ آؤں آیا جی ایم جمالی، آواں ڈسندا فرنٹ پیج وتھ جی ایم جمالی، صرف صرف KTN نیوز تے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔